Connie. To je úvod kola. Prawy rytmus stej jeszcze raz do posledného konca týdenia pôznym. Moja dženca je sobota, to ma ona praje Katrin Lipskic. Cimičine po

21 hodina na posledných jeden za sobotu. To neste ja športovce na Trauniku bez rýdišťu, ale druze, mnohé napríklad či ješario, kýž maja vôľké vúbičovanie v Aachenie, v okomikne, abo tiež v Parízu, tam sú pfuario popuču. V rytmiskej

to som si dnes s Matejom Rosky dala hunie. Zas som sa pred jeho miestvočom za mnohé dobyče Ralbičanu. Dobre, hunie mi hunie prajú, zo je hun rota, dla toho je hun na vodce sedžal, tak husto sa odrie vizo. Rota riho nezaminia, 8 menšinu ponapu 6, 7 je, ale sem jeho troštovova, nezliediš na vodce sedži. Lukas Podolský, je tiež na vodce sedžal, svetové myšľa. Wow. What a Matteo.

0: Michele Bobil k nam bosom je pašenje šulskim novačkam a teži že trochu staršim šulariam Mississippi keko S, keko I, keko P trebaš za to, zo by Mississippi pravje napisal. Ach, to je za sobota, ne treba či išče přemyslič. Pola dame, no a je na dalšu vůznamnu vosobinu tež to šulstvo nastupa. Achim Brankačk. On je zavisče Tož to ľuďom z vás znáte vo sebe srdčím a starším generáciám, on by dlouholetne vúčané serbské rozšerenie vyššie šúly, významný dirigent serbských korov a je tiež na vedomostnom polu. Tož to publikoval, letma štúje viacere generácie modostných vúmejúce tak vovlivoval kajš Achim Brankačk. Rodžené 11. augusta 1926 v Mirkovie, tak svedčíme v niektorých dňach jeho 100. posmetné narodniny. Nimo dirigovania korov staráše pak so tiež po to, zo so korové spievy praví dvojne narávaja. Reza Šinová, kýž pod jeho dirigátom v korie meja spievaše, dopomína so?
1: On je sám aktívne však narečal rozvoz alebo štúšie bol, že to by so to a to a to, to by so narávať. Napríklad, kde by še potreba Kyrluše narávať, no, hej. Ja viem, to sme mu v Dobrošicach narávali, v Kapavce, v Ruženče, dokýž by še potreba. A tak, hej, on je videl tú potrebu, abo je si dal prajč, co je to, to a to je treba, a pani on to tiež činil. Pani on to opravdu aktívne sám organizoval, so môže sa vystaviť sa narovať.
0: Viac vo Achimie Brankačku a jeho živeniu a skutkovaniu zoniče Jutze v našim nedelnom úsovaniu Simon Heduška je sa intenzívne z tematiku zabíral a k tomu húčne úsovanie zestajú. Časač do na po 8.

0: być wieczorem do nabu 9.00, to je czas za nasze krótko po jeszcze predahać so nabu 9.00 dundak przypołodzi.
1: Serbski rozwóz. Po jeszcze. W studiu Matej Cysz.
2: Nowačko je 6 savskih zakvanoch šulov Budovského okresa sveča dženca svoj šulský zastup. Dohromady džena 140 ABC-nikov v 7 riadunach na savskih zakvanoch šulach bunželu prvý raz do šule. Loni by ich ešte nešto viace hač 200. Vosebie jasne rozdiel radvorju. Tam maja prvý letnik z 23 džičimi, loni by nimale dvojce telko, 42. V Budešinje spaduje ličba snadnišo od loni 40 na 36, v Ralbicach od 30 na 20. V Voklecach je leca 25, mesto loni 40 novačko, v Kroščicach 15, mesto 24 a Pančicach Kukovje 20, mesto 20. Kamen stvari při prevencii kriminalite přichodnje silnišo na zromane dživo. Mesto je k tomu čera dojednanje ze Zorejskej policajskej direkciju a skrajni prevencijski radu podpisalo. Nimo toho zaraduja Kamencu komunalnu prevencijsku radu, Kamencu občeli so s tym na Alianze za Veste Sakske komune ASKOM. Gmina Slepoch chce svoje košte dale znižić, finansna situacija komuny so přivoci, dokiž su dokody z przemysłowego dawka jasnie wotebirali. Tak wiesnanosta Jörg Funda. Próbuja tu iż dże, a przy czym moli lutować. Możność cze widza przy redzeniu szule, hamckim opienu, a po obswytleniu puczu. Równoczasnie planuje gmina zhromadnie ze założbu doma w Slepom, Ronom a Mukecach fotovoltaikovú prípravu na ceše nemsko-sarbského šulského komplexa. Na Vojvodskej ľudovej vyššej šuli v zimskom semestrie žiadne regulárne riečne kurzy serbštiny neposkyčia. Za to pak jednotlivé zariadovania na serbskú tému. Jedne z nich je debenie hodunoch kulov po serbskom mašňu. Ďalšie je zhromadné zariadovanie Vojvodskej VHS s kulovským Jakubecovým ústavom a krajní centrálu za politické kubvanie. Prvne koporské mústvo Sokova Ralbice Horky je čera večer v Kroščicach serbský derby ve okresnej vyššej líze z 3-0 prečivo prvnemu mústvu športovej jednotky Kroščice dobilo. Kmenský derby klasu níže ve okresnej líze mie s kopariami z Minakava a Radvoria by sa 2-2 skončil.
1: Serbský rozvoz.

Wobodnjowske poskitki rad lubię te švitane a wudziwane na serbskich šulach. No hoj to máš napríklad tykanie sačko, abo šiče, abo dživo se zdrevom. No a za letuše šulske leto 27-28, tak praji so, zo zmije svobodný stát Sakska 30 miliónov euro k dispozícii všetkým šulám, zo moli potom tam tiež fachovcu zapvačiť, no hej, to sú tiež nekotre fenky, zo moli tiež čeridvo napríklad s tým zapvačiť. Ale tiež ročo ladame, 2025 by to hýšte 35 miliónov, no hej, a veľeče 24 by to hýšte 5 až 40 miliónov. Potekým tiež tam so sredky ráznie skruča, no hej, a to sobie zo vúskutkuje tiež na poskytky na šulách. Vymenčenie do cibilky. Nadživeč a utrobnúčak všetkým, tiež čestnohamickým, kýž so na tým občinám.

chcę tu šilovať, všimnať, že sa neporáč, krok sa krokom dále sač, poď mi nikdy pozastať, všetko tvoje heslo vie, ľúbe a tie šrube nö, ty me stejne pozbudžuješ, hamuj pohoň, to si ty, ty sa vúčie za ty pjúto, ty me spasl vúči, než a keš pokoj, že pohaš, ty mi ľúbiš, ju sa dobuđeš, aj dobe, pak ja nalesím, ty sa moja, to ja viem, duši na to čo poda, zima nech sa navala.

v ohyňu v Polenskove Svajske. Som vám včera ráno již opovedala tiež vo osobitom vánovaniu s dybkom štyrioch, to vieše, ako je so potom našaltoval tak riec rečník na povieste. A včera sú večo tiež kolegojo ARD ešte raz o tom rozpravili a tam sú interview viedli tiež s obedleriemi, ki sú prajli, hej, to je ráno štyrioch s dybkom, je so vánovanská app zasvědčíva ľuďom na handy svava, pokiju zomili tak spíšne, kaž možno domske haj vopuščič a rúne to bieše tiež tuta situácia. Potajkým vánovanské epe vážne mieč tiež skvadovane napríklad na šmoradku a potom tiež si přiúzač vánovania přes rádio. Potajkým je tuta vánovanská fáza a možnosť tam vulkotne tiež obstava. A so tiež mnohaj ľuďom sposredkovala. Vo som inčinu dođevečiche, dobranie přeje Serbský rozvoz.

0: začnu či dodona počasa češien. No hej, daleko do interneta samo sobie tej šednia ladam do dalekosťou, kde sú tež hústady, vosebite mystéri, no hej, a pomenovania kajš Instagram abo YouTube, no hej, to nám vokovo húši tak a tak hižo šedne džin lieta. Vo rizikách, strachách a tež dobrotách interneta rozprávie čudomu dživu sa tež sapske institúcie miestom vinuja Klemens Schmidt vie viace a je som je s druhým ze Smichavom Cižom od studia Lucia rozmawiał.
1: Naše meritko je přece 90% užívarjú sú lubos, pravne, a sú tak zažiža, keď sa mu to přejemo. 8% sú to tak menúne trole, když sa nekaj kvúpošte činu a škárajú. Ale, a to je ta strašná ličba, 1-2% sú žila tiež kriminálne a před tými domů se o sebe škytač.
2: Tak navoda studia Lucia Michał Cisch. Se svojimi mnohostronskými poskytkami je však Lucia vône aktér na polu serbského médiového kupovania. Hač čišťane v pomiu abo digitálne v Sči vozivý Cisch pravidvône přinožky na tajke a podobné témy. O sebe napadliví sú ľudžo, kýž maja ledma médiového kupovania a názorneniu. Tomu slušia nimo starších ľudí, převážne tiež deči a morostní.
1: Možina, také od 5-6 letníka, ktoráž pravidu na internet užive, sú tredy sa diskonfrontované s takými témami, žila samo potrechení a ve malopádach, názbožo ve malopádach, samo sú so zvoporom stali. Statistice přirunujú s napríklad nímskými šulami, že je na serbský svet, ktorý tak hrene praje, ište je všetko v poriadku.
2: Zobe to tak vostavo. To přije se tež Tomáš Šota, zamujte za rečný marketing v rečným centrume Vitaj. Todla stará sa tež o to, za sa serbská reč tež tam jevi, džiž dominuja dotajské rejenoš jenžeské a nemské zapšieča.

0: môže v zvisku s appami, ze svotvisnem stač. To sú šo také tému, ktoré sú tu na jednej lohke, jednore vašne objednávaja.
1: Malú serbsko-rečnú brošúrku za knihu sú serbske šule rade přivzali a užívajú ju tiež v učbe, tak lektorka RCV Janina Krigarjová.
2: Prvný náklad by celý spíšno rozebrané, tak sme dobili po dvime nedelome ešte na tú brošúrku čišťať, ale ona však je tiež online přístupná. Takže to je na téma, Dominika tiež v nemským rúme pýtneme, ta celý jednoho všetce prezentná je, kak či s médiami obchádzajú, kak oni tým přístup namákajú k tým médiám, kak jen to obmezuje, prajme no tak v pázorkách a na koncu. Je to tiež jedna téma za staršich?
1: Ráda bychú tu ešte celú knihu, miesto jedno švabenské brošúrky udali. Na tom sú tu chvíľu dživa.
3: Mediowe kubanie za dzieci a młodostnych. W tym je Klemens Schmidt rozprawiał 5 minut do napoczesaczych.

0: studenca zastupia, či cele drobni najpredaraz do šule prini šulski džen, dženca za nich je ze cokorovej titu a potom započne so nové šulske leto ve Zakske Pondželu. A nové spočatky je přeco ty šanza za zmenu. A tajku maja ve Voklicach na Serbskej vyšej šuli. Su zahajili pilotovú fázu za nové koncept, o tom zčetejš votedženja tupla nas ve serbskim rozvosu hižo ve bojezčach svišeli. Hižo cí leta su so nikoci vúčerio na pedagogiske dživaničce vobdžilili. Na dale kubvanju je so jim spřistupnivo, kak nauča dječi lepše, lepe samoorganizovanje si to navuknič. Što to ve prakse voznamenja, to vie direktorka Diana Šočina, s kotrež sme vodmove narali.
1: Naše šulare maja pšušem te hodine, kajž oni odpoveduja v učbnem planam, te samsne mnóstvo, kajž šuđe druđe. Jenic sme minutko zmenili, zo sme me pola kuždije tute je hodine peč menšin skročili. A tutun čas, kiž me s tým zdobuđeme, so vúžije.
0: Za navuknenie svobodného vúknenia napríklad a samoorganizovania. Štojš ríka, sprinne?
1: To je vúknenský čas, kiž má vône radnický vúčer k dispozícii, kde so metodika vúčuje, kak ja moje vúknenie organizujú, kak nastajú si vúknenský plán, kak všelaké metódy navožujú, šo je nehače to zrozumiace čítanie, alebo zase tak rec vúknenské type analizuje, kak môžu ja najlepšie moje vúknenie organizovať a samostatne tie zaradovať.
0: A k tomu slúša napríklad tiež, že na vúknu dičí lepšie s médiami vopkážeť, čo odla vopstej koncepcia a kooperácia so studiom Lucia v Budešinie a studiom Liška v Smerčaci. Druhý aspekt je, že polepša so dječi v tým opravdu samostatne vúkneč, nic jenož teoretisce, ale tiež praktisce, a to na zakvadže vúčbného plána.
1: Když poúbši tematiky, ký so v tých normálnych hodinách tak rec objednávaja, abo zo so tam tiež vôbnovinovatostné vobúky sobu zapši, aký šinhavák tak v normálnym šulskom niečo docela nešafne.
0: Přitom je direktorka Diana Šočina se svojimi tímovými kolegami šulské leto do 4 vodželov rozriadovala, v každém chceťa so na viestu tému koncentrovať. To klinčí šo jara svobodné a otevrené, ale krúte rytmus nečívajce toho vostanie. Hodžine sú hodžine, známky tiež sedaja. A Serbska vyšša šula Voklice z Dianu Šočine na čole šako tiež žaden experiment nestartuje. Tajke otevrenie sú na druhých šulách dávno hižo vúspetali.
1: Nemám žiadnu revolúciu, jenož jeden postup do jednoho nového smiera. A ja sa nádiam, že my s tým tú vúknenskú situáciu polepšíme. Hazo naše šulare vopročuje samostatnejšie dživač na vúknu.
0: To praj direktorka na Serbskej vyššej šuli v Voklicach Diana Šočina.